Wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa, wadi pa